0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene som skal svekke Irans evne til å angripe skip i Hormuz-stredet, melder militærkommandoen CENTCOM på X. En person drept og fire såret i angrep på Mashar, melder det iranske nyhetsbyrået IRNA. I den ukrainske byen Zaporizjzja flere mennesker såret etter at de russiske droner angrep regionen, blant de skadde en 15 år gammel gutt. Det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Hittil i år har over 12 000 mennesker kommet til Storbritannia i småbåter. Det 44% færre enn i samme periode i fjor. I april inngikk den britiske og franske regjeringen en treårig avtale om grensekontroll ved Nord-Frankrikes kyst. Storbritannia betaler 5,8 milliarder kroner for denne avtalen. En svensk statsborger i 50-årene ble funnet omkommet i Hattfjelldal i går. Politiet i Nordland skriver at de ble kontaktet av en person på svensk side som meldte om et familiemedlem som var savnet i fjellet i Hattfjelldal. Den avdøde har trolig falt, og de pårørende er varslet. Fotball-VM har ikke bare skapt folkefest, det har også fylt kassene hos mange utesteder. I O'Leary's på Vika i Oslo har solgt over fire ganger så mye øl som på samme tid i fjor, ifølge daglig leder Bjørn Elander.
1: I går så solgte vi nærmere 1500 øl. På samme lørdag forrige år solgte vi rundt 350 øl.
2: Og denne baren er langt fra alene. NHO Reiseliv forteller at det under VM har vært en økning i omsetningen på ca. 80%.
3: Slike arrangementer som dette her, som ikke kommer hvert år, er jo helt vanvittig viktige. Det kan faktisk bidra til et helt regnskapsår, bare de ukene her.
2: Ingen tvil om at det er de øltørste supporterne som har sørget for at barna har fått en drømmesommer.
3: Men det, vi ser jo det at det var svært, svært gode bookingtall i Oslo for eksempel til lørdag, og de store forsamlingene de trakk litt ekstra.
0: Sa fagdirektør Ole Mikael Bjørndal i NHO Reiseliv, og reporter var Lina Augusta Melland. Mandag kveld skal den norske VM-troppen besøke kongen, det opplyser slottet ved Norges fotballforbund. Etter besøket hos kong Harald skal landslaget treffe folk på Slottsplassen, der skal lage ro med folket. Kronprins Haakon, prinsessa Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal også delta i roøkta, så skal landslaget kjøres i åpen buss nedover hovedstadens paradegate Karl Johan. Det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Feiende flott åpning av tidlig morgen denne mandagen den 13. juli. En ny uke I feid med å starte, og det var Staut som åpnet musikalsk, og Nils Åge Nonstad her I studio. Morgen, morgen.

Snart 14 over 5 klokka blitt. Lola Young var dette som sang Messi og Fleetwood Mac før henne. Og denne mandagen det to musikalske damer som kan feire dagen sin. Og siden begge av våre velkjente artister, så må de jo bare få synge I anledning dagen sin. De kommer I tur og orden etter hvert.